Tau whaftai ko tau peke o tua mawhi. Ko tau whakakoloa o tau au sia mai ai wike mau inga koe ni ko wike hanoua o e mahina fo o koe ni ko o katopa. Tau fia fia neongo ku hau ai mahina mo no ngai, fo no nga anga. Ngai mea ke tau tari, ka koe tau tari koe whakawhitai pe. Tau tau whakamalo koe omia tāpua ki oi ahoni. Te tau tūtu ai te lango oi ahoni. Whakai longa i ne tau whakamawai ai, pia mo Eleanor tu paulai fifita, oi vahenga lotu tonga, i he wike ko tau situ aki ai. I he wike koe ni o ku i he whakalake pā, e tau whaifkau mā lolo a mō sese lātū te waki a hana whakahek heka i he whalai te koini. Pia koi koi a pē kau tau mana tua, ko whiwhine ai pure a ngā pia mō si a si, mō e koristu tūku ko kuin sālo te a veiongo mawhi, o kune toka mō ia i he whakalake pā, whakahek heka i he tokonaki. Pia uktoko lahi pē pa moki nau tōlu, kua hokua. Pa whea e he eiki hona ngahi loto whare. Pa kou awhaka āmu pē ke tau mana tua ngahi whāmiri. Moki nau tōlu ko toa pē kua tari tā puaki i he wike koeni moi mahina koeni. Koho mau monu ia ngā e o tua. He neongo ai pōpō uri ai vā ihala. Neongo ai haa haa mo taufa ai vā i whanonga. Whawhetai he kuulo ai māmao e aho ni ke whakamahino o ku i kai ha taimi te keri ake ai ki mātoro. O mau whakamālo atu ho hoko koe māma ke teke ai po uri, koe māma ke whakailo mai ke teke mātoro ho wholwhala. A tu ke pehe ae mautari mo whanongo kia te koe i he a koe ni. Iho hua whāsi i sū ko mau whakamu ui. E meni. Ko whaambe ke tau whanongo ki he ko speri o e wike ni. Tau whakalaulau loto ai ke tau mauivi he whanonga o tau whai. Ko speri hono hiki e mātiu. Ua fulu māua o e vahe. Pe au kui ai ai uluaki ke hongo fulu mā whā o e vēsi. Pa te uwhakaongo atu ia pa mei he pāki tau loa. Aia o kupehe. Na e doi whai e sisu e ne whai ako ki a teki nau tōlu, a ki e tala noa whakatātā koe ni. O kuhange ai pure anga o he vani ko hatui, na ne teu ha kātoa ngā mari ma hono foha. Na e whakau he tui e ne kautā mai o e ki ke nā uo o tala ki he kau whakawhi, ke nau mea mai a ki he kātoanga. Kana i kai tēnā u whie omi, pia toi whekau rewa he tu i hakau tamai kehe, ke nau ngō atu mo whekau koe ni, kua māu e ku kātoanga. Kua stāma te i e ku whangapolu, pia mo e whangapolu mui tari eiki, pia kua māu e mea kotoa, mo mea mai a ki he kātoanga. Kana i kai to kanga ki ai e kau whakawhi, kana o takta to kanga ki ene ngahi mea ki he kehe. Ko e taha ki he ene ngowe, ko e taha ki ene whai whakatau. Pe hanga ene ihi o puke a kau tā mai o eiki ai tu i o tā, mo tā mate i ene ihi. Pe a hou hau lahi e tu i, pe ane whekau ene kau tau ke whakaauha e kau tā mate pe a tutu honau ngahi honau kolo. Pea ne toki ui rewa he kauta mai o eki ke na wō mai. Pea ne talangi kua māu e ku teu kātoanga. Ka koe kakai nā ku whakawhi i, o ku ikai te nā u tāu ki nā u tōlu ke omi ki ai. Mō wō a ke ngahi hala pule anga, o whakawhi i mai ha whaahinga kakai te mō whetau laki. Pea o ato e kauta mai o eki ai tu i ki ngahi hala pule anga, o tāna ki mai e kakai kotoa, nā nau whetau laki ai. Ai kau whai kowi, mo e kau whai lelei, o ma opo e whare kātoanga he kakai. Pe ha ere atu ai tui ki whare o awhio ki he kau whakawhi, pe ne whakatoka ngai hea tangata na i kai ke teunga kātoanga māri.
Pene eke ange, na efe efe si ama ho hu mai ki heni, oku ikai hao te unga fe unga mo e katoanga. Kai whaka longo longo pea e tangatao ikai hane tari. Me talange he tu uiki he ne kauta mai o eki hai he ni mamo e vae ori ki tua ki he whakapo uri ki he feitu o kwhai ai a fe tangi hi mo e mamahi lahi. Me talange e lewa e sisu ki he kakai. Kua ui e toko lahi ka e whiri e toko sii. Ko e tau wholofola ia i he ahoni. Ko taha inia o e ngahi tala whakatātā ne hoko hoko mai hono whai e sisu. I he tau mua me ne fie mau ke mahino ki he kakai ai pure anga o e otua. Mo e mea ke whai ke au ki he pure anga. Mo ki nau tolu e tau mo feunga. O hange ko e tala o e ahoni. Pa ko e ngai wholofola o e wike ko e ni mo ngai wike ko tau si tu a giai whatokanga iange. Ko e ofi ofi e nia o e whanonga a si su hono hala ki kāre vare. Pia ne whakamā opo opo a ngai mea keke. Pia ne hanga o whaka ilonga i a ngai mea ko e ni. Ai tau lava ke whakawhehoa naki. Ai taimi o ku tau re ai, mo ene kehe kehe mo e mea o ku tau whai. Pea mo e tala noa o hono tuku o i pure anga o ku fuaki mai, pea mo hono pure anga o ku whaao mea ki nga dolu o ku ikai fe unga mo tau. Pea o mai ki he ahoni, ko e tala noa o e ahoni, ko hono whaka ilonga i mo no whaka fe hoanaki, a ki nga dolu toko lahi ne whaka a fei. Ka koi toko ni ihi pe, na e whiri. Pagua e whehu i au tau whakalaulau loto ai i he ahoni. I e tek tau tolu e karistiane mo e tau whanonga ki he mo uita e ngantā. Ko e hae uhinga, ko whai ai whaka a whee pe a iaia ni ihi o ku nau tari pe a iaia ni ihia o ku ikai ke nau tari e ki nau tolu. Pe a iaia ni ihi ko whakahai e nau tui i a kalaisi pe a iaia ni ihi o ku whakahai o ku ikai pe ke nau tui ke nau tolu ke a kalaisi. Uhinga nai ai ka kai o ku tui o ku nau saiange i a teki nau tolu o ku ikai tui. Kai ke uhinga pea whakau kau he ku whakaha he wholawholau ta wanga hala ko toa pe i he ao oi o tua. Pea koi whakawhi ai o tua o ku whai ki he taha ko toa pe o ataha hono whakawhi i. Kai whakatoka ngā iange, neongo ai toko lahi, a hono ui, ka e whiri pe, ai toko si, mo toko ni e. Vesi hongo full mā whā ia oi wholofola oi ahani o pe mai, pe ta lange rewa e si su ki he kakai, kua ui ai toko lahi, ka e whiri pe, ai toko si. Tau foki mua ki he talawhata a tāne whai e sisu i he ahoni he mahino nge ai e whakaukau o ene whakamā opo opo na e whai. Na e whiri ai toko lahi. Na e ui ai toko lahi ka e whiri pe ai toko si. Paka paurewa ko ia. Ko hae mea omi he talawhata a tā o e ahoni. Whakamahino i he ahoni o ku a tā pe na e ui ai whakawhe ki he taha kotoa. Ka he taimi nai tāla tai ke nā o mai, nai kai ke o mai. Pea whai hono tau tau tāla, ka i kai pe ke nā o mai. Pea toki tāla ai e sisu, kumi mai e taha kotoa pe e te mōwhi tau laki mo ia o omi. Nā ngāri pe he ko tau whakau kau, ko e kakai na e fua ui, nā nau whi unga pe ke nā o mi ke he kātonga. Whato ngai nei e tāri a sisu he ne whakamā opo opo. Ko e kakai nā ku fua whakawhi i, na i kai te nau tāu ki nau tolu, pia mo e ku kātoanga. I kai te nau tāu ki nau tolu, ke omi ki he pure anga. Pa tāu ko e whakawhi, ka ku te tāri e whakawhi ai e ki, o ku i kai uhinga i ke te haupe ki he kātoanga. O ku lahi a hono ngahi mea, ko e whakawhi i te ke kaumai ki he whamiri o e ki. Ko e whakawhi i e kai te ke kei nanga pē he te pire kua teu teu, ka e whakamahino kua ke tari ka kato
aia o ku fra amu mu fina ngalo mai ke aia e ki ke te tau tolu. Pea ta nai uhinga pe he a ikai tari e he toko lahi nai fra fe uraki. Na e ikai pe ke nau tau ki nau tolu. Ke nau wau o kau he kei nanga he te pire a eki. Tā na e gai ke nau hau haua mo fe unga ai mo uia ke lo loto o tau mo e kakai whiri ke nau kau whaataha pia mo e eki. Neongo o ku whaka ilonga i o ku ikai whaka ngata ngata e ne whaka hawhi ka ku ikai uhinga ia te tau hau noa ia behu whangai whaatapu pa te tau hu a ki beha teunga o ku tau whie mau o ku iai ai teunga o e hu ke kātoanga ai eki. He koe ne whakaawhi o ku whai mei he loto tau a taina mo e ofa ki hono kakai. Ka ihe taimi ta tau o ku whaka amu be ke tau lava e ki tau tolu o whaka ilongai e tau ofa ki a teia. Ka koe mo oni e nia o e tari a haa tangata aena e whai he uraki kolubu. Omi e whakaawhi i kai ke tau tari, pena i kai pe ke whi unga mo tau ki tau tolu ki ai. Pena kulupu hono wana e o maika na iai e toko tahana i kai tuia e te unga, he i kai ke tau tari pe pa tau uomi ta e te tau tuia e te unga. He koe taa taa mo oni pe apuna ke, koe haho tau te unga e ai, koe taa taa pe o e eki, koe kakai, kuo mo ui, kuo whaka mo oni, ke ka watu. Ko e ka kai kua nau mau o teu teu o feunga. O hange pe ko ia na ne fai mou aore o mou lotu he ukai ke mou ilo e taimi. Pa taa ko ki nau tolu na e kalo kalo he uragi, na e kai pe ke nau teu teu ki nau tolu ke aho e tala e ka toanga a eki. Taa ko e mataa pure na e veke veke ke hau, ne veke veke ke hau ka na e kai pe mau aho no teunga. Fie mau e mo ui kakato, ke fe unga mo tau, ke hoko ke katoanga ai eki. He uku toko lahi pe ai kakaia e ui. Ka uku ikai ke hu kotoa pe firi kotoa, ke nau hu ke he pure anga. Aia koe ahoni uku mahu inga rewa ki ai tau tolu, tau hanga o sivi ho tau ngahi lonto, pea waka wakai pe uku tau fe unga, pea mo e teu e tari o e katoanga. I kai ko ia beo ku whee ma uia ke tau hanga o whakahounga ia keresi ai o tua o ku fuaki pea tuku mai. Hono tā lāntu ke ke hau pea ke hau ta e teunga kātoanga koe. I kai ke tau whakahounga ia keresi ai o tua ke tau kau mai ke ne kātoanga. Whamanātu ai ke tau tolo e mahu inga tau nofo teu teu he taimi ko tobe. Ko aho peo ku ui ai o ki kai ke tau toi fehu ia, o ki kai ke tau toi holo mui, ka u tau tari ko au pia tau alu ki mua. Pia koe tā buaki koe ni, fra amua eki ke tau vahe vahe, ke inasi ai ai taha kotoa, oua na tau tari te kei, ai frafe ai eki, ka tau turi turi ke tau tari ko au ke te ia, i he ene ui kotoa pe ke fra mahino, o ku tau mau ai teu ai karistia ni he aha kotoa. Ko manatu ai ki he tala noa o ku hā i he tohi whakamāu wahe fitu ki a kiti one. Hui e he odua te undeu pa tāna ki mai a kau so ti ake mou tau i a miti ani. E hu ki o hā u e kau so ti a fe unga mo e toko tolu mano ua afe. Fora fō laifa e odua ki ti one fu toko lahi e naia. Fu toko lahi e naia ke utuku ke na uikuna. Toi whakatoko si i, pia tūtu uni, ko koe peu pe mana wahei mo loto si i foki ki api. Pia foki e toko ua mano, ua afi, kai toi mai pe toko taha mano. Kei folo fola mai pe e o tua, o ku ikai ko nau tolu ia e whiunga, ke nau alu o fai a e ku whekau ke tau i o mitiani. Toko ni rewa o tua o whekau ki tione, o mai e kau so o tia ko ena e toko taha mano ki hengutu vai. Pea whikau ke nau inu pa ilonga ke nau tolu, he ne whakarea ai fuakawa motu a na ne pehe.
Taki ki nau tolu ki hengo tu vai. Pea ilonga aia o ku hepo ha mea meihe vai aki hono ele lo hange ko e hepo aha kuri hu fanga he whakatapu. Te ke tuku ke he ki nau tolu. Pea koe toko tolu nge au pe. Meihe tolu mano wafe na e firi e sihova. Toko lahi pea e wia. Ka ku toko sii a e firi. He whiri a ka kai e whiunga mō tā au, mō i te waki o e hūki he pore anga o e otua. Na i pehe e ne wholofola i he ahoni he talawha tātā. Ko e ka kai ko ia na i kai ke nau tā au, he na kai te nau mateu teu ki nau tolu. Na nau to e kumi uhinga ki nau tolu, he na i kai ke nau teu teu. Pai he taimi na i alo o whaimo o mai ai ke resi ai e ki, Kei teki nau tolu i hewe e hala. Na iai pea e toko taha ia. Na i kai ke ne whakahonga i e keresi nene i na ane i nasi ai. Pea ne hau ta e teunga. Koe whanonga he hala ke pure anga. Pau ke kakato ai mo ui. Pau ke whakaloloto ai mo ui ke au. Ke whiunga moi whinangalo oi otua. Tukat pea ke teki tau tolu ki tau whakalaulau loto ai. Teu teu iho tau loto ke tau. Ko taimi ui ai o tua, o kui kai ha holo mui u tau tari ko au, he ilo te tau kau he whiri. He e toko lahi a ka kai e ui, ka e toko si ipe ai whiri. Fata wange, o ana tau whato malo ko a tau tae to kanga mo a tau tō mui, ke whakawhi ai eki. He maa oni oni hono whina ngalo i he ahoni pe a whai mawaipe. Hua whai tamai, pe a mai alo, pa mwe lau maari e maa oni oni. Mo oni bea e wholofola o e ahani e o tua. Tō lahi bea ka kai o ku ui, ke nau fō watu ki ho pule anga. Ka o ku ikai te nau whiunga mo tāu ke whiri ki nau dolu, ke hū ki he pule anga ho a whio. Ko hui bea he ku ikai ke maulawa o whakaloloto ai mo ui he tui ia te koe. Ko hibe u kai ke mau lama ke mau whakaha i ai whekau he mo ui mo i urunganga. Ko hibe u kai te mau lama ke mau whakatoka ngā i o ku teu ai mo ui he aha kotoape. Pa taimi lahi kua mau hao mai a ke mau tolu na e kai totonu. Ka mau ta e to kanga be o e kai te mau whaka ilo ngā i e mau inasi ho keresi. Mōne ai whihui ahimi, na ako ki mau tolu ia eki. O miho o kere si ke ako i ki mau tolu ke mau whakapoto poto ho mau ngahi aho. Te mau utu ai loto o ku poto whakapoto poto. He koe ka kai e fe unga mo tau pa mai a Fiona. Mau kore wha mori mori ato he mau tō no no he aha kotoa. Ka mau hapai O antu ki mautolu ni ki a te koe eiki, to e ngauhi ki mautolu ke whi unga mo tau. O mi ho lau maari e ke ne puke puke ki mautolu. Tuk mua e wholofola ke au ke taha kotoa beo ku mea mai ki he vahe vahe o e aho koe ni. O i kai koe ngai whaamiri beo e vahe ngā lotu tonga mohono kau maulakanga, mohono kau ngā ue. Ka koki nau tolu pe o ku mea mai meiha feitu upe. O ku mau whaampe e ke pehe a e mau vahe vahe o wholawhola. Mau mana tua, nonga mwe fie Maria e a Fiona ki he loto whare. O whaalisi ka hau mahano ki i whaamiri ko e more e wha e pa me he loto whare. O ku mau whaamu pe o tua ke hoko mai ki a vika lantu ka hau mahano ki i whaamiri. Koe uio e whai whakau mā lolo. Pa mau whakau mbe ke hoko mai ki a siausi mo fita, koe ui ai wha e fita o e whanua o e siasi. Pa mo e community tonga i sene. Pa mo ki nau tolu e ke ngahi whamiri ko a ahia e a Fiona ho no ngā mho fie marie. Mana tua si ka wa ua u e mau kau whaingata ia. Pei ngai ngalo e mau whanau. A honi mo kau malanga i ho wholawhala ke hoko pe mai ho tāpua ki. E ki tari ki mau tolu, i he a honi mo e wholawhala ko mau
tai Maria. Ta buak mala me spalo, mo to conio e honi. A Maria talau a o sai faiva mo to coni he tu ho folfola. E tu be mo e ki ma u ki mau tolu ko toa. Ke lang lang i a ya ho a fio. Mau fa lo tu ni ho hua fa si su ko mau fa mo oi. E meni. Pe a ko kerese a iki ko si su kalaisi pa mo ofa ai o tua. Feo heo lau Maria ma oni oni. Ke ia tek tau tolu ko toa ia. O fai pio tai ngata. E meni. Ko fa malo ato mo me amai i he ahoni ke tau folfola i he ahoni. Ko fa ambe ke fa malo lahi at katek mo tolu ko toa be. Na mo me amai ke fa kai kheka o Illinois tu po lahi fifita. Fa tawanga pe ke ua na ngalo lo to fare o vikalantu i he te waki. Pe amo i fa kai kheka atu oi. Se vaniti ai eki e aho falaite. Ta tau mo ia mana tua si ngahi loto fare ko toa be. Kua nau fai e whaka maamai mo nau ngahi o whaanga. Tau fe o whaanki be mo fe lotu aki ke tau ma uiwi. Ta ua na ngalo e tau kau whainga ta ia ke tau mana tua. Ta tau mo ia kwa ampe ke whai longa i tala monu ai sia si kia iloa i langi tau kapo vai lala na ni hoko sia hono tau fitu mo fulu mahiwa. Ta tau pe mua ke tala monu atu ai mahenga lotu tonga. Ke tau fitu ku he kere e he otu aha ene kere si ke hulu atu. I he tau mahu inga kua ke hoko sia. Pa mui frata wange te ke fononga mo e kere si ko ia. I he ahoni pe a fai ma uaipe. O falahi atu at mou tolu hono kotoa. Mou mea tau tok felongo atu.